Ya baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la baba la

Nonsia bo ewa drum 106.3 in Shaw 104.5. Ya filling stations so memunia mahodo so man for ya mamma wadro. Ama makwaba. We are singing nyumre no sian kasi bo naked. Any yesin kunya e de ebremu na nyumre nsema de bremu na ni so so. You are soon na efiweni. Na kan wo Facebook adom 106.3 FM ni YouTube na enkonko ba se di abobwo na obi ba beka se enyi ba kwa na mi nu fentre ba se beka kire wo se abita na wa batana biwa ene di okane yatepa nzu yemfa